0: ako dole sai biya dama sakira da ranai ko buwarti da julde Allah san da famne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma'a
2: kitab al-jami'u fi fiqh an-nisa
1: ma'a dik